0: bună seara.
1: Ui să e nana și vară.
0: E cu nare.
1: Cu mana, nana punciu.
0: Mana ca punciu.
1: Mana ca punciu.
0: Gracias a Dios.
1: Isto, este să ies.
0: Cosis cacio.
1: Cosis cam, cu nan contento, cu nan că ios papa în san prapan.
0: Ai ca timpul ce nana seara ui să e.
1: O nai nana, nana, cu tico terespa, nana.
0: Cu tico terespa.
1: Tane un tat, nana, nana, tane un tat, nana, nana.
0: Cu nan lioc sera pe hermana, ea?
1: Ca punciu.
0: Gracias a Dios. Aplauso para Cristo. Gracias, hermanita. Hermana, cari y mamá tamal que serán aquí.